0: Bob Stott. Ben Stutton, CIA, Satan, I look at me now. Bob Stott. Na na na na na na na na na na na na na na na Bob Stott. Na na na na na na na na na na na na na na na Bob Stott.
1: Non, tu es hit a little.